Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: Liebe Tava, und Dala, und Svato Gora Vorda, Amen. Mīris jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs, par jū godoja, tu aprūpēja, sargoja, ka es savu atsaraugu, ka ir visis priekš savas spornas, tai kungs vīns veda jū broļu un māsas šodien 1. Oktobrī. Mēs godinājam svāto Tereziņu, bārnu Jēzus Jaunavu un baznīcas doktori. Nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju stugas varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, godim, darbim un nolēdēgu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielāko vaiņa, todēļ es lūdzu vissvātāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļu un māsas aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāvē par mums visvarenais dzīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Kristu apsažāvē par mums.
1: Kristu apsažāvē par mums.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Lūksimies. Dīvs tu atvīri savu valstību pazemēgajiem un lāprotēgajiem. Palīdzi mums uzticēgi īt pa svātos Terezes mazu ceļu, lai ar jūs aizbirdnēbu mēs skatētu tavu milžēgu gūdēbu ar mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un valda svāto gora vīnēbā, divus visus milžu milžus.
1: Amen.

0: Lasījums no pravīža Isaija grāmatas. Priecieties kopā ar Jeruzalemi un līksmeit ņemā jūs visi, kas jū mīļojat. Kopā ar jū līksmeit priecā jūs visi, kas par jū lējat osaras. Jo kungs sokatai, redzi uz jū es vierzējuši mīru ka jūpi un tautu gūdeivu, kai ildiņa portumu strautu. Jūs tiksit baroti kai zeidēņi, jūs es nosos uz rūkumu un auklēs uz ceļgulim. Tāpat kai kaidu īprīdzinoju moti, tai es jūs es darēšu prīceigus, un Jeruzalemē jūs tiksit īprīcinoti. Jūs ieraudzēsit, un jūsu sirds līksmos, un jūsu kauli atgūs svaigumu kai zole, un kunga rūka darēs sevi zinumu jokolpim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā. Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā. Kungs, manā sirds nav lapna, un manā acis nav augši paceltas. Es nasazanu pēc lielam lītum, un pēc to, kas porsnāc munus spākus. Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā. Bet gan mīreig un klusu, es darīju savu dvieseli. Kai mazs bārns savas motes kliepī, kai mazs bārns, tai manī ir muna dviesele. Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā, lai Izraēļs cerēju skungu no šo laika un mūžam. Dīvs sorgoj munu dvieseli mīrā. Alleluja! Mēs Tev pasateicam Tavs, kas esi kungs por dabasim un zemi, jo Tu dabasu valstēvus nūslāpumus esi atklojis mozaļim. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu guru.
0: Lasījums no svēto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kungs Tev, kungs!
0: Timā laikā mocekļi atnauca pie Jēzus un jautoja, kai tev šķīt, kas ir lielokais dabasu valsteibā. Jēzus pasaucis bārnu, nūstodēja to jūs vidā un sacēja, patīši es jums soku, ja jūs nācagrīsit un nakļūsit kai bārni, jūs dabasu valsteibā naīsit. Tātad kas pasazamos kai šis bārns? Tis ir lielokais dabasu valsteibā. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pieminot svētajā misē mūsu vajadzības lūksmēs. Kungs Jēzu dori, lai mūsu nūlūki būtu saskaņot ar Tavu protu, ka mēs būtu gotovi drēžok poši cīst, makai nūderēt porestēvu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, līdz mums vīnā reikotīs saskanēģi ar Tavu mīlestības bauša pavēli, lai mēs aizmirstot sevi, kolpotu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzu, dod mums spāku Tavas gribas izpildēšanai, kas mums nodrošinoja dvieseles mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs dori, lai mēs pēc Tava parauga mīļotu dzēves vinkoršēbu un nazacanstūs ne pēc lielas bogotēbas, ne pēc dažaidam pormiereibam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsimies par Kristīni, lūdzot vajadzīgo žēlastības, un lūgsimies par Zamanu un Valēriju, lūdzot veselības žēlastību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, mums labokis pras tavu goru un tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgoti tavu tikumu atdarinotoji, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

0: Slăvet să se cum să vă simă Diu, să eu nu tot vă zdeve, bă să am să iam o și mai zi cu te upură iam. Și o să mă sunt să uva că rucu dorba augă, că scriu să mă spălțeai vei bă să mai zi.
1: Vă te iu să mă așam slăvet.
0: Slăvet să se cum să vă simă Diu, să eu nu tot vă zdeve, bă să am să iam o și vei nu cu te upură iam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Lai tu jūs ir mūžam slavēts.
0: Kungs bija mūs pazemē uz gora un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Numozgai mani, kungs, nu manas nataisnības un nu mana grāka, mani šķeistēji. Lūdzītais broļi un mosas, lai divs ir svarenais tavs, pijam munu un jūsu upēri.
1: Lai kungs pijam šo upēri no tavam rūkam, par gudu un slavas un vortam, par labu mums un visai savai svātajai pazmēcēji.
0: Kungs cildināju tavus brēnumus svātos Terezes pīmiņas dīnā, pazemīgi pīsaucam tavu majestāti. Lēdzīgi, kā tev, lapa tikai jos nūpalni, tai, lai mūsu kolpošanas pīnasums ir tev pateikama dovana caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lai kunga uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tavs un svarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo ar Tavu svātūs brēnumainu līdzeibu, Tu namitīgi atjaunoji baznīcu ar augļīgu spāku un sniedzi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudināji pīsadaļēt pestēšanas nūslāpumā, sekojot jūs brēnišķīgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu, broļīgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs leidza ar eņģelim un svātajim tevi atzēstam līksmis saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svieteiks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, un pelnēti tevi slavē ikvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tu visu dzēvinoju un svātdori un namitīgi pulsnē sev tautu, lai nu saules lākta lies pat rītam, tei nastovam vordam teiru upēri. Topies pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvīlējis vietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmē maizi un tev pasateikdams svietēja lauza un deve saviem moceklim sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā piec vakariņam jūs paiemē bikeri un tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

0: lai uzticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz par tavu atnokšanai.
0: Topies, kungs, pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškēgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtrezīju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātupuri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jūs, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saim mantojumu, kupā ar tiem izvēlētajiem uz pirms ar visvātoku jauno Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo steiga vaini, ar tiem svātajiem apostoliem un gūtpilnējiem mūcekļiem, ar svāto Terēzinu bārna Jēzus un ar visiem svātajiem, kuru aizbildinība ļauj mums cerēt uz tavu namiteigo palīdzību.
2: Mēs tev lūdzam, kungs, lai šis mums izlieguma upurs mums visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kad svātceļa ir zemes, leidza ar tavu kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu tevis atpierk to tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā prīškā. Labais tāvs, žālsirdēģi paucināja pie sevis, visus savus izklēdušos bārnus.
3: Mēs un numirušos brīvaļus un mosus, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzjiem labdilīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpa ar jiem mūžīgi skatīt tavu gudējumu, cer Kristu mūsu kungu, cer kuru tu pasaulē dod visu lobu.
0: Cauri Jēzum Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slava visos mēlžu mēlžos. Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un aizved mūsu kārdināšanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai tu var šāsliebas spākā vīnvarasam brēvinu grāka un pasvargotinu jebkāda namīra, gaidos vietiegos cerēbas pīsabildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev, Pīter, valstēmas spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoļiem mīres jums, atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedziet cita mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisko savīnojam, lai palīdza mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieņemšana, lai tevi no mani navis tīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgo un dzīvnam un atviesli un mīsu.

Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un muna dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvēm.

0: Lūksimies, kungs, sakraments, ko esam pieņēmuši, lai īdas milzūs taidas mīlestības spāku, kad es vārtu Terezi mudinoja vērtēt sevi tev un lūgtīs, lai tava žālsirdība skar visus cilvēkus caur Kristu milzu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to guru.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laiku mūžam.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētie visu varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicējama Dievam.

0: dzīvība tava un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Rožu kronis uz svēto, ko es jaunos Marijas gūdam. Veltēsim šo lūkšanu nodomā par mūsu vajadzībām, par visas baznēcas vajadzībām. Lūksim par goreigu kortu, par mūsu svēto tāvu Leonu, par vēskupim prīsterim, goreigo semināra audziekņim. Par aicinojumu uz prīsterību, lūksim par bārnim, par jaunīšim, par cilvēku atsagrīšanos pie Dīva, par mīru Ukrainā un visā pasaulī, par slimnīkim, par cītiem, visiem, kas pīdzēvo dažādas grūtības, par dvieselam šķēstētavā un arī mūsu personīgajos nodomos. To visu noliksim šai lūkšanā Dīva priekšā caur jaunos Marijas aizlūgumiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neieved mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Otro daļa gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums Jēzus Kristēba Jordanā. Uzvaranais mūžēgais Dīvs piec Jēzus Kristēbas Jordanas upē un piec svēto gura nūnokšanas por jūtu, jūs vinēgi pasludnoja par savu mīļoto dālu. Mums tojam pīmtajam bārnim, atzimušim no jūdiņa un svēto gora, palīdzi vīmār būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis teicamies.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargo mūsu nainas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība.
0: Otrais noslēpums, Jēzus atceklošana kozos Kānā. Dīvšamā dīnā Tu esi atklojis savu viendzimušo dēlu pagonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši Tevi ticībā, žalsirnīgi palīdzi sasniegt Tavas majestātes gūtības skatīšanu.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk to valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanu, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Gods lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez iedzimto grāka ieņemto.
2: Lūdz par mums, kas pie Tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu.
2: Piedodi mums mūsu parodus, ka neved mūs kārdinos. Atpesti mūs no Eļņas guns. Amen.
0: Trešais noslēpums. Dīva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīste. Dīvs Tāvs sūtēdams pasaulē patīsēbas vordu un svārdarūšo goru, tu cilvēkim atkloji savas dobas breinišķēgu noslēpumu. Ļau mums aplīsnoju patīsu ticēbu, atzēt mūžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūk dīvišķu personu vīnēbu jūs majestātes lielumā.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā ir mēs piedodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tā esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotam, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tā esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Esi sveicinotā, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen.
2: Gūts, lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez iedzimtos vainas ieņemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
2: O mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļnes guns un aizvedus uz dvieseļus uz dabasim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzēga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kolnā. Dīvs tava vīndzimušo dēla gūtpilnēja porsaveidošanā, tu ar vecos derēbas tāvu līdzēbu apstiprinoja ticēbas noslēpumu un breinišķīgā veidā atkloja arī tavu adoptētos bārnu nokamu gūdēbu. Dūt, lai mēs tavi kolpi, klausot tavu mīļoto dēla bolsam, esam cīnīgi kļūt par jo leidzmantinīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neieved mūsu kārtinošanā, bet atpestē mēs no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija no īsākuma, tā ir tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez iedzimto grāka īmto.
1: Lūdzīt par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
0: Piktais noslēpums – evharistijas īdibinošana. Dīvs tu savam gūdam un ciļvieces pestēšanas lobā, tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augsto prīsteri. Dūd, lai tauta, ko es ir īgivis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu, speļ jo Krista un augšam ceļšanos spāku.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk to valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā ir mēs piedodam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tas ir svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tas ir svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tas ir svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tas ir svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tas ir svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tas ir svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tas ir svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Sokumā tai tagad un viso to mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, pasīdzim to grāku ījimto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu naļnes guns un aizdus uz dvieselnes uz dabasim, cevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība. Es ticu Dīvam, uzvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā Kristās es numiris un apbedēts, nokopis elnē trešai dīnā augšam cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs siet pie Dīva uzvarano tāva labos rūkas, no kurienes es atnokstīso dzēvus un mirušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
2: Litanieve svātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison.
0: Eleison, Kirie eleison.
2: Kristu klausimēs.
0: Kristus klausimēs.
2: Dievs tāvs no dabasīm.
0: Apsažāloj par mums.
2: Dievs dāls pasauļa pēstētoji.
0: Apsažāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
0: Apsažāloj par
2: mums. Svāto trejadeiba vīns Dīvs.
0: Apsažāloj
2: par mums. Svāto Marijam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētojam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto jaunavu jaunavam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Kristus mota.
0: Lūdz Dīvu par
2: baznīcas
0: mums.
2: Mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdeibas mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žielistēbas mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerēbas mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Viskaidroko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Viskaistoko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Neaizskarto mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jaunaveigo mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Vismēloko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Breinīgo mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Laba padūma mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Radētoja mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Pestētoja mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visgudroko jaunavam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūde cīnīgo jaunavam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slavējamo jaunavam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Spiecēgo jaunavam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Labsirdēgo jaunavam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Uzticēgo jaunavam.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Taisnības spūguļs.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gudrības siedeklis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Goreigais trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūdojamais trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Izcelis diva kolpošanas trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Goreigo rūza.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Davida turnis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Ziluņa kaula turnis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Zelta noms.
0: Lūdz Dīvu par mums.
2: Derēba skrēņa. dabas odūrovas, reita zvaigzne, slimiņīku veseļeiba, griecinīku globieja, biegļu mīrinojums, biedeigus īpriecinotoja, kristeigus paleidzeiba, eņģeļu kieninīne, patriarku karalīne, pravīšu karalīne, apostolu karalīne, mūcekļu karalīne, aplīcinotoju karalīne, jaunavu karalīne, visu svātūs karalīne, besīdzimto grāka īmto karalīne, debesis uzjimto karalīne, svāto rūžu krūņa karalīne, gimiņu karalīne, mīra karalīne, mores zemes karalīne, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: atlaid mums, kungs, un
2: dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: uzklausi mūsu, kungs,
2: dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: apsažāloj par mums.
2: Tavā patvārumā steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, milsu lūkšanas lūdzam nasmodiem milsu vajadzēgos, bet nu ikvīnas nalēmis visod mils izglobs slavēgo un svietēgo jaunava, milsu vaļņīca, milsu vidutoja, milsu aizbildinotoja, samirinoj milsu ar savu dālu, īteic milsu savam dālam, stodi milsu savam dālam prīšām.
0: Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus sūļojumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs, kungs, Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dviesela mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvot un laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen.

Pie tevis svātais, Jēzup, mēs steidzamies savos baudos, un tos ir svātos leigos palīdzēba pīsaukuši. Paļovēģi lūdzam arī tavu aizbildnēbu, tos mīlestības dēļ, kas tev vīnoja ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējies par biednaņu Jēzu. Mēs tevi pazemēģi lūdzam, uzlūkojuši ielēģi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstāvnīcību mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēlējs tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz spāku stiprinoj mūs spiecīgojas palīdzētoji ceiņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudošam novis brīsmam, te tagad aizstovi svāto Dievu baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nelaimes. Uzņem mūs visu savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam dzīvīgi dzīvot, svietīgi nomiert un īmantot mūžīgo līksmību debesīs. Āmen.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi,
1: teinās mums tavo žielesteibu.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinojam, ka varētu saimpest tavas pestēšanas augļus, ko lūdz